Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da za danas ima određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 15 sati, dakle planski prekid u isporuci vode u naselju Vranjska, te u vremenskom periodu od 11 do 13 sati planski prekid u isporuci vode ulica Hodžinac-Kobiljnjak, sanacija kvara na mreži.

8:08. Poštovani slušaoci, nastavljamo sa informacijama sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. I prije nego što krenemo sa informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, kao i informacijama iz Bihamka, podijelit ćemo s vama obavijesti iz policijske stanice Bosanska Krupa. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 27. augusta, dakle danas, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u vremenskom terminu od 8 do 10 sati te u drugom terminu od 17 do 20 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja.

većih fizičkih napora te direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Također važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjenuti tokom dana te prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Vrijeme je, poštovani slušaoci, da uživam u dobri muzici nakon ovih svih informacija iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite i službe za održavanje puteva na području grada iz Bihamka Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku, kao što sam i navela, dobra muzika u 8 sati i 30 minuta ćemo čuti i hit dana za današnji 27. august, potom se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite s nama.

Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Light.

sati, a drugi od 17 do 20 sati, sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja. Uživat ćemo u dobroj muzici, brzo se vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa.

9:24, poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji jutarnji program, još jednom vas podsjećamo na planske prekide u isporuci vode za današnji dan u vremenskom periodu od 7:30 do 15:00 u naselju Vranjska, te u vremenskom periodu od 11:00 do 13:00 planski prekid u isporuci vode u ulici Hođinac Kobinjak, sanacija kvara na mreži. Također vas podsjećamo da za danas iz elektrodistribucije izvještavaju da nema planskih prekida u isporuci električne energije. I to bi bilo sve za današnji jutarnji program kroz koji su vas danas vodili Sudo i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada sa Omega Travel. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstaranje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avionski prijevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1250 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 037 40.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovječanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sidić.

Biometeorološke prilike uglavnom povoljne, ono što također navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se hroničnim bolesnicima te osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora. Također važno je unositi dovoljno tečnosti te prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Kratko ćemo se osvrnuti i na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Ono što iz Bihamka navode jeste da se danas na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Kada smo tu sa informacijama iz Bosanske Krupe, slijedi obavijest iz policijske stanice Bosanska Krupa. Naime, policijska stanica Bosanska Krupa obavještava učesnike u saobraćaju da će se dana 27. augusta 2026. godine, odnosno danas, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u terminu od 17 do 20 sati sa akcentom na kontrolu prekoračenja najveće dozvoljene brzine kretanja vozila te drugih prekršaja.

Bili su to, poštovani slušalci, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bihamka, službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, kao i informacije iz javnokomunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, te informacije iz elektrodistribucije. U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici, također čuti i marketing, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska

kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne Brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.